ᱵᱮᱯᱟᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱᱨᱮ ᱤᱞᱟ ᱟᱨᱯᱟ ᱢᱤᱭᱟ ᱵᱮᱯᱟᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨᱛᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱟᱱᱩᱵᱷᱚᱵ ᱟᱸᱰᱚ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱛᱨᱚᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ ᱴᱟᱭᱤᱴ ᱴᱟᱭᱤᱴ ᱥᱮᱱ ᱠᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱢᱩᱫᱽᱫᱷᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱤᱨᱜᱤᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮᱨᱮ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱭᱟᱢ ᱠᱩᱫᱟᱫᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱥᱟᱨ ᱞᱚᱛᱮ ᱤᱞᱟᱢᱟᱨᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱤᱱ